0: хөкмөг жодойт мадаг жиг батэн хачадиш чишхэ жода хитацаяч чиода хиус ичтэй удах хитацэн гэж шибитаа найч уус гэгэнэш ого ноч гэд танаж шинэ гэд токшгоо нөж яч байж мэдэт гэд тогэнэн дожиг о магви тудай уапца ого гэхам гэд уусас конишно наушав гэд тогэнэн дожиг Udahi datsa ma tagi mi wi hao go nam non percent jash nao nano go jami man bash da shu jau daukshit hak kiamai ka dukshkun espin amway a hap da dipska ja baik shab ja dukshin dojgen ho ap tsa hui gidi okskun nish tin lo nish shab gittu gunen dojgen hao go Jadish Shishka Jodai Dasa We Valdor Senator Gemma Gamus O no Shikid Gedokshon Jadishikat A Bake Shop Get to Go in Dojgen Hwapsa How could Chik Yoks Gon Hichta Nishno Nishop Get to Go in Dojgen Mean Magoda Hidatsa Obijuan I took How go no Sham the Prison Chesti Jash the Nahonanus got German Man Bestash O Magoapsa Nishno Prison Chesh Nanano German Man Bestash Go Judge Shabeja Kia mai gach gopta di shia jani anna nao shab gittu gwen in doj gen huda u ihi dats eich Montreal eich da eich aw go anno chai gyd mi man bach da nich da nish nom du prasen ki boj eich na hwn anno jam mi man bach da in ui in doj gen nish o shab gittu gwen hw mai gwi ag an opti gyn noj ei wapta aw go nam nom prasen chas na hwn anno jam mi man bach da shu gach gopta di shia Nish to know Nish up get to go now. How can Hindu chicken?
1: Nino Nimok, Chandra, CBC North.